En føler seg så liten, og mjøsa blir så stor. Og holken driv på måfå, og jamne ut sitt spor. Og rekst ved og tang, og kjoltøy og fang.

Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
2: Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg Jan Enna Vesterskjøret hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver torsdag 13. august i kalenderen. Det er meg og deg frem til klokka blir 10 denne førmiddagen. Klokka blir 10, så er det Sonja Eike som kommer inn i studio. Masse herlig flott musikk skal jeg servere deg den neste timen. Vi kikker på været. Det gjør vi når klokken blir 9:30. Vi skal bare kaste oss videre på vår musikkkarusell i dag, og neste musikalsk er Vimix, og en herlig låt som heter Sommermorgen.

Det er Tonti Mimix ute og melodien om sommermorgen det. Selv om sommeren litt på hell, men uansett en herlig, flott, god låt fikk med stramvert. I dag det torsdag, det betyr fra 20 til 21 i kveld, så får du Ingvar Kjell i studio med en herlig, flott musikalsk time med tysk musikk. Det skjer altså fra 20 til 21 torsdagskveld. Men nå, In Time, og herlig låt i som da blir presentert av godeste Engelverden.

Der Tone Tengelbert nu det, og holder inn in time denne herlige, deilige formiddagen meg deg I del I Hoba. Ikke glem ønskekonserten på søndag. Da det Jan Sigvårdsland som tar imot din telefon, skriv opp din hilsen og formidle musikkønsker. Og det gjør han glimrende I sammen med Sonja Eike. Det skjer altså på søndag fra 13 til 15. Men nå, Christer Sjøgren og vikingene, og en herlig låt, Drømmer av Silver.

Der fikk vi vikingene sammen med Christer Sjøgren. Det drømmer av silver fikk vi lufta på her. Vi kaster oss lett og elegant videre i vår musikalske vandring, og da tar vi med oss Patsy Cline denne herlige formiddagen, og Berlin, I Fall to Pieces.

Der fikk med Patsy Cline og Marina I Fall to Pieces. Vi skal bevege oss hjem til litt norsk musikk. Vi skal få med oss Åge og I Nordheim. Og melodien som han skal presentere fint at du kom.

Det var også i Nordheim. Det fint at du kom. Jeg var så heldig for en del år tilbake og fikk oppleve han her live. Det var en dyktig kar det, som vi fikk servert denne timen. Vi skal få med oss Love Letters, og da det Elvis.

Der fikk vi Elvis Presley det Love Letters tone til lett og elegant ut. Ha. Herlig, herlig Elvis låt det. Vi skal bevege oss litt videre. Vi hopper til Sverige og tar med oss Lill Lindfors og melodien Du hører meg.

kom såpass langt at vi skal kikke litt på været denne torsdag. Og for øyeblikket så ligger temperaturen på en 14, 15, 16 grader. Det en lett bris. Og stort sett så vil det ligge på en lett bris til en laber bris gjennom store deler av dagen, sier meteorologene. Og vi vil få en makstemperatur på en 19, 21 grader. Og det ser ut til å bli en dag med oppholdsvær, kan forekomme bittelitt dråber rundt tidlig i ettermiddag, sier meteorologene. Ellers så stort sett oppholdsvær i store deler av området. Og selvfølgelig så kan det jo forekomme lokale nedbør noen plasser. Men i hvert fall det meteorologene har meldt i dag. Da skal vi få med oss Otto Olsen.

og fortsatt det god til etter og elegant uttil. Ja. Vi skal nå bevege oss litt videre. Vi fikk just hver oppdatering for denne torsdag, og vi tar med oss en dame som ja, forlot oss nå i 2026, Bonnie Tyler. Og her skal du få en herlig låt som hun gjorde veldig, veldig stort med. Her får vi med deg inn Fools Lullaby.

Der fikk med Bonnie Tyler det. Fools Lullaby tone ut på Koseradioen. Vi kan kose oss. Sjekk oss gjerne ut på Facebook. Da bare søker du et Radio Kos I søkefeltet på din Facebook, og så blir du venn med oss der. Da skal vi få med oss fire glade jenter, og da det en herlig låt. Her kommer Philip og Nilsson.

Fire glade jenter, Philip Nilsson fikk vi servert der. Da skal vi tilbake til litt norsk, og vi skal få at på til litt lokalt. Hvem husker ikke den lokale gruppen Tennessee igjen? Og denne herlige låten som vi har hørt mange ganger før. Melodien var vel med i Norge Rundt også for mange, mange, mange år siden. Hvor de da hadde et innslag i Norge Rundt, husker jeg. Med den berømte kaféen Bens Café på Helleland, der alle stopper innom og kjøper enten om det er kumle eller kjøttkake eller noe godt å bide i og den slags. Hvorfor ikke da få melodien som jeg husker igjen, Bens Café med?

Det fikk med gruppen Tennessee det, Marien Benz Café det. Det var jo Amanda det vet du, som sto bag I disken for mange år siden og tog imot betalingen når du skulle kjøpe mat. Ha? Det var tiden det, og det gått den, vel en av de få plassene hvor vi kan få kjøpt ekte husmannskost fremdeles langs E39 det. Men det godt av noen en av de, og jeg må si at jeg kjører nedover der, så må jeg innom Benz Café med jevne mellomrom og kjøper jeg og bidrag. Stort sett så det kjøttkager eller kumla det går I, og det jo bare, åh, det er godt, eller hør. Vi skal få med oss Sandra og Andreas her med en herlig låt, Mary Madonna.

Der fikk vi Sandra og Andres det og Mary Madonna denne herlige formiddagen. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider også, radiokos.no, radiokos.no. Vil du komme I kontakt med Radiokos, send oss gjerne en mail, postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no. Nå litt mer lokalt, Tosens bageri og kafé, og melodien om den vakre byen Stavanger, Stavanger.

Der fikk vi Thorsens bageri og kafé det og melodien om Stavanger denne timen. Da har vi kommet til vei sende. Jeg, Jan Einar, sier tusen hjertelig takk for å følge. Meg og deg høres igjen i morgen og fredag mellom 9 og 10. Jeg avslutter med Can't Be With You Tonight, jeg, og så ønsker jeg deg en usett vanlig herlig torsdag. Og lytt på Radiokos, masse herlig flott musikk, og ikke minst dyktige programledere som gir deg den aller, aller beste Radiokos-musikken gjennom hele torsdagen.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.
0: Koseradio.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

nærmer seg time på Radio Kos. Jeg åpner med Kjell Norden. Spennende lullaby. Og skal videre her når det er Mike Denver som fremfører Seven Spence Angels.

Det gjør jeg med Steinar Engelbrektsen band, vanskelig å forstå. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike var musikkvert på denne timen på Radio Kos, som sier på gjenhør. Hei, hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Good Loving av det svenske rock'n'roll-bandet The Pendletons. Men fortsetter vi litt med svensk rock. Da har jeg plukket ut et orkester som startet opp I 1989, nemlig The Refreshments og melodiene Dreams of You.

Salut. Så skal vi ta turen opp til Sverige igjen, og da har jeg plukket ut et svensk rockband fra Stockholm, nemlig The Kingbees, og melodien Love Train.

Ja, det fytt I de guttene, det King Bees. Da begynner rockefoten å gå, tenker jeg. Men nå skal vi over til en kar som dere sikkert har hørt mye om tidligere. Han holdt på aktiv fra 1972 til 1975, irsk sanger og komponist, nemlig Gilbert O'Sullivan. Og her kommer han med den fine melodien A Friend of Mine.

så jeg plukket ut en melodi til av et svensk rockegruppe ifra Skövde, nemlig The Bluebirds, og melodiene It Takes More.

Så skal vi til Østeuropa, og da har jeg plukket ut et orkester som regnes som det beste bluesorkester i Østeuropa. Det er nemlig The Blues Cousins, og vokalisten han født i Georgia, heter Levan Lomitze. Og folkens, legg dere tilbake, slapp av og nyt dette gitarspillet med melodien Open the Door.

Ja, nå skal vi gå ifra blues til countrysang til en kar ifra South Carolina i USA, nemlig Darius Rucker, og melodiene Wagon Wheels.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Det var en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Gos. Det er Ingvar Kjell i studio, jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Isla Grant, You're Always There for Me. Du er alltid der for meg, og vi er så glade i hverandre, og vår kjærlighet, det var meint at vi to skulle være i sammen. Så kommer Jahn Teigen nå med min første kjærlighet.

Det var Jan Teigen det med Min første kjærlighet. Og det var den eneste han hadde også. Bonnie Tyler kommer nå med Lost in France.

Ja, det var Bonnie Tyler det med Lost in France. Hun var fortapte i Frankrike, men fortapte i kjærlighet. Så kom Elvis Presley her nå med I'm

Elvis Presley det med I'm Yours. Jeg din, og bare din, nå og for alltid. Skulle noe gå galt, så rekker ut hånden din, så jeg der. Vi heiler meg med en gang. Brenda Lee kommer nå med Send Me Some Loving.

Det var Brenda Lee det. Send me some lovin'. Send meg noe kjærlighet. Jeg er her, jeg er alene, og jeg er ensom både dager og netter. Og tenker på deg, så vær så snill, send meg noe kjærlighet. Så kommer Chris de Burgh her med Missing You.

disse tende. Just take my hand. Bare ta hånden min, så skal jeg lede deg frem gjennom livet. Så kommer Fats Domino her med Forever, Forever.

velferdsdommen og dermed forever, forever, for alltid, for alltid. Og la meg være sammen med deg for alt. At du alltid, for alltid, er med meg. Og hjertet mitt, det ditt for alt. Sånn holder han på. Rita Eriksen kommer nå med Carl Johan.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Den siste vi skal ta med av det fra det TV-programmet, det Elvis. I'm all shook up.
1: Var det noe med, ja?
0: Ja, den også var med. Den var... De snakket jo om hoftevrikking og alt sånt.
1: Ja, ja.
0: 1957 kom den ut, og den ble nummer 1 over alt,
2: ja,
0: over hele,
2: ja,
0: verden.
2: Ja.
0: Elvis ble jo bare 42 år, han.
1: I dag hadde han vært 87, tror jeg.
0: I dag hadde han vært 87, ja, det, ja, har du rett i.
1: Mm. Ja.
0: Utroligt.
2: Ja.
0: Men vi hører på Elvis. Han god synger uansett om, ja, han lever eller ikke.
1: Ja, han det.

0: I'm all shook up. Det var i hvert fall god slutt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, du liker sluttene, du?
0: Jeg liker når det er skikkelig slutter, ikke sånn feiding.
1: Nei, feiding det betyr sakta og sakta,
0: låger og låger, til slutt forsvinner det helt. Jeg har tatt med en dame også i dag, jeg. Helen Shapiro, husker dere henne?
2: Nei.
0: Jo, fra London, hun. Den største hitten hun hadde var Walking Back to Happiness.
2: Oh, ja.
0: Ja. Så hadde hun en oppfølger til denne her som kom ut i 1963, og den heter Look Who It Is. Skal du få høre den?
1: Ja.
2: Ja.

0: Hva med litt Everlade var det som vi klarer det I dag? Og,
1: det klarer vi.
0: Ja. Jeg har tog med en som heter That's Old Fashioned. Husker dere den?
2: Nei. Det betyr det gammeldags.
0: Ja, ja. Atle... historien går på at de på kino og holder hverandre I hendene og så sier de kompisene at that's old fashioned, det ikke sånn du skal gjøre, du skal gjøre noe helt annet.
1: Ja, ja, riktig. Ja,
0: tok du han?
1: Ja, jeg tok han.
0: Ja. Den kom ut I 1962 den og ble hamnet på fjerde plass på hitlisten I USA.
1: Ja.
0: Og den kommer nå.

0: Det var dog slut, Leif.
1: Ja, han kan ha den.
0: Ja. Ja. Vi holder oss i England. Elton John og Kiki Dee, det var da i en duett. Altså, han hadde med seg hun Kiki Dee. Ja. Hun fra Bradford. Og den kom ut i 1976, hette Don't Go Breaking My Heart, og ble nummer 1 både i USA og i England.
2: Ja.
0: Og så ble nummer 5 i Norge.
2: Ja.
0: Ja. Skal du få høre den? Ja.

0: studioslutt. Fading.
1: Ja, det er fading, ja.
0: I 1975 så kom Shadows ut med en LP som heter Specs Appeal. Og jeg tror tidlig på at dere har hørt den her. Han ble ikke så veldig populær LP-en. De ga ikke ut noe single ifra han, men albumet ble nummer 30 på albumlisten i England. Jeg har plukket frem en melodi som heter Don't Throw It All Away. Og det er ikke instrumental,
1: det er sang, ja.
0: Og det er han, rytmegitaristen Bruce Wells, som synger.
1: Han var god på rytmegitar.
0: Ja, kjempegod. Og han synger godt også. Og de har det sånn som jeg liker, med tristemmig hist og pist.
2: Ja.
0: Så skal dere få høre.

0: Så skal vi ha Jan fra Volda.
1: Oh, ja.
2: Ja, han lever han, men livet nytt.
0: Ja, nå snakker vi med Grease. You're the one that I want, har jeg tog med. Den kom ut I 1978, den, og ble nummer 1 I både Amerika og England og Norge.
2: Oh, ja. Men sång John Travolta på den da?
0: Ja. Synger godt han. Nå spiller han bare skurk I filmer, vet du nå.
2: Ja. Men hun dør jo av kreft.
0: Ja. Det ikke lenge siden heller.
2: Nei, hun var jo først Australia på endelig.
0: Stemmer det. Helt riktig. Hun født I 1948, hun dør I 2022.
2: Mm-hmm.
0: Hun fra Cambridge. Og han, John Travolta, han var fra New Jersey, men han var yngre. Han født I 54, han, og lever
1: ennå. Ok.
0: Men det var jo en kanon hit.
2: Ble det det, ja?
0: Ja. Nummer 1 over alt. Det var jo den, disco-tiden.
1: Ja, disco-tiden,
0: ja. Vi hører på han.

0: Da ser jeg klokka går, så timen vår er snart ferdig.
1: Ja, helt utrolig.
0: Ja. Skal vi takke for oss med Creedence?
2: Ja, men
1: det synes jeg, det passer Creedence, godt.
0: Ja,
1: ja, ja.
2: Har noe fart nå.
0: Ja, får noe fart nå. Ja, Traveling Band kom ut i 1970, og ble nummer 8 i England, og nummer 2 i USA, og nummer 4 her i Norge.
1: Ja. Yeah.
0: Så den spiller vi, og takker for oss, og, ja, og håper folk har koset seg, og vi kommer sterkt igjen en annen gang.
1: Ja, ja, ja, det gjør vi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå.
1: Nå.
2: Ja.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Westheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette Radio Kos.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag som holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

med disse toner av H-Trekspillklubb Lappland ønsker deg velmøtt til nye musikktimer på Radio Kos med Sonja. Vi skal fortsette med Hasse Thor, et årstiderspann. Kos deg da, den timen sammen med deg her.

kom frem til siste melodi, og jeg slutter med Hans Martin med Aftonstjernen. Tusen takk for at du lytter på musikktimen min på Radio Kos. Sånn jeg ikke satt av spakene. På gjenhør da. Hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ladies Love Country Boys med Trace Atkins fra 2010. Så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje på plass i studio, og vi skal fortsette med en dame som kaller seg for Country Angel, og en låt fra 2025 som heter Lovin' You, It's Easy.

så skal man da en tur tilbake i tid. Og da skal man til 60-tallet. Conway Twitty spilte inn Frau Line i 1966 på albumet Look Into My Teardrops. Men originalen på den var jo Bobby Helms på slutten av 50-tallet. Men Conway Twitty sin versjon, jeg finner den, da skal man spille den.

fra Conway Twitty går vi over til Merle Haggard og bandet hans The Strangers. De hadde suksess i 1969 med Silver Wings.

I'll Have to Go med Jim Reeves, som kom i 1959. Skeeter Davis hadde en tilsvarende, bare da hette han He'll Have to Stay, og den kom faktisk året etterpå, jeg tror det var 1960. Her kom han.

skrevet av Davis, og melodien kom jo i 1961, fant jeg ut. Og den ble til med en svenske version av Anne-Louise Hansson, hun som hadde vel lykkelige gatan, og da heter han Han stannar her. Vi skal fortsette med noen dame, heter Kitty Wells, og hvis dere tror at Engelbert Humperdinck hadde Release Me først, så tar dere feil. Kitty Wells hadde han i 1954.

Gene Watson går vi over til George Jones og albumet Still the Same Old Me. Og da tar vi rett og slett titellåten Same Old Me.

Så skal vi spille en låt av den lengst levende countrygruppen som har vært noen gang i USA. De kaller seg for The Sons of the Pioneers, og startet så tidlig som i 1933. Så har det vært 44 stykk innom det bandet. Jeg ser her på skjermen min med om de kan se noe kjente navn, men det kan jeg ikke, bortsett fra Roy Rogers, som også var musiker i tillegg til filmskuespiller når jeg var guttunge. Men i 1990 spilte de inn albumet Sunset on the Range. Der fant jeg Wind Me Up, Sons of the Pioneers.

Sons of the Pioneers, som startet I 1933 og holder på enda. I 1981 så spilte Earl Thomas Conley inn albumet Fire and Smoke. Jeg svage for titelsporet, det tar man denne gangen også. Fire and Smoke, Earl Thomas Conley.

Mo Bandy, han ga ut Greatest Hits volum 1 i 2008, og blant alle de Greatest Hits fant jeg en låt som heter Cowboys Ain't Supposed to Cry.

Hank Williams Jr. er neste på lista mi I dag. Han spilte inn albumet 11 Roses I 1972, og vi tar titelsporet der også, 11 Roses.

0: But I just thought I should send them anyway.
1: Neste artist, han kom fra Oklahoma og startet sin karriere så tidlig som i 1955, og holdt det gående helt til 2013, da gikk han ut av tida. Han hette Calvin Grant Schaffner, men artistnavnet ble Cal Smith. Og fra debutalbumet hans, nei, det vet ikke om det er debutalbumet, men hette i hvert fall Cal Smith albumet, som kom i 1998, så det kan ikke ha vært debutalbum, nei. Det skal være riktig. Du må betale spillemannen. It's time to pay the fiddler, heter låten.

A Long Time Ago synger Waylon Jennings på neste. Den kom ut I 1978 og på albumet I've Always Been Crazy.

I 1996 så spilte Tanya Tucker inn et album med bare kjærlighetssanger på, eller love songs, så det heter på engelsk. Og en av de kjærlighetssangerne heter Love Me Like You Used To. Og den hører sånn ut.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første meldet ut I dag, det var av artisten Shaking Stevens, den populære artisten fra Wales, Cardiff I Wales, som var den mest solgte singleartisten I England på 80-tallet. Og melodien var Don't Be Late. Så skal vi ta turen over til countrymusikkens hjemland, USA, og der jeg funnet frem en artist heter Earl Thomas Conley, og melodien Tell Me Why.

0: Vi fortsetter med en amerikansk countrysanger som hadde som forbilde Buck Owens og Merle Haggard, nemlig Wynn Stewart. Og her får man i melodien I Done Done It.
1: I'm already falling in love with her, and I do it again. I appreciate you telling me

0: gjerne.
1: Så skal vi over til Tyskland. Der har jeg funnet frem et orkester som litt rockete og har countrymusikk også på tapeten sin, og det nemlig Lenne Brothers Band, og her de med melodien Picking Berries.

Så skal vi over til Wales i Storbritannia igjen, og der har jeg plukket ut artisten Bo Welton, og her kommer vi med melodien Let's Talk Now.

så skal vi ta turen heimover igjen. Og der har jeg funnet frem en artist fra Oslo, norsk vokalist, pianist og revyskuespiller. Orkesteret, det engelske orkesteret The Shadows, inspirerte han i 1962 til å starte et orkester, eller et band som han kallet for The Beat Boys. Også han selv var da rytmegitarrist. Men jeg tror vi de fleste kjenner han som en fantastisk god soloartist. Og her skal vi få Dag Spantell i melodien Sannheten.

Så skal vi over til USA igjen. Der har jeg funnet frem en artist som hadde stor suksess på i begynnelsen av 1960-tallet, nemlig Johnny Tillotson. Og vi skal nå få han i melodien Poetry in Motion.

Så tar vi turen til Tyskland igjen. Det et nytt orkester som jeg har funnet fram. Det startet opp I 1980, og det Jimmy Cornett and the Deadman. Og her får vi de I melodien «I wanna follow you».

Ja, det var mye boogie woogie queen du. Men så skal vi over til England, og der det et brittisk orkester. Rock and roll og pop. De startet opp i 1969 og ble veldig populære, nemlig Supertramp. Og her skal vi få de melodien My King of Lady.

Bobby Winton, det er en amerikansk popartist av polsk opprinnelse. Han ble også kalt for den polske prins. Og her skal vi få en i melodien Sealed with a Kiss.

Så skal vi ta turen over til Sverige, og der en svensk countryartist som heter Red Jenkins, og her får man min, når han synger lag med den amerikanske kvinnelige vokalisten Becky Hopps, og melodien Jack Daniels.

så jeg plukket ut en melodi av det amerikanske countrybandet The Hazard and the Country Boys, og melodiene Good Old Boys.

0: worried about is a dang blasted Duke boys, Bo and Lou, because they drive a car that's called,
1: Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg håper dere har kost dere med musikken jeg har funnet fram. Men jeg vil ta en melodi til og takke for meg. Og da har jeg tenkt å ta en melodi av de som startet opp her. Det veldeske orkestere, eller ikke orkestere, artisten Shaking Steven og melodiene Too Too Much. Ha det bra og på gjenhør.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var de flippaste smetterling in sommervind. Sommerfugl i sommervind, som fløyk så lett og flott av gårde. Så har jeg funnet her nå Monica Klassen med Videre inn der stadt. Nå der kommer. Ok, da det flott.

Det var Monika Klassen der med «Videre in der Stadt». Tilbake igjen i byen, hvor jeg møtte deg for første gangen. Hvor vi hadde en herlig tid sammen, og nå vil jeg gjerne treffe deg igjen. Så har jeg funnet Rudi Sjurikke. «Varum weinst du, kleine Tamara», synger han.

Det var en annen moskore i det. Über Nacht. Over natto. Dette jo litt billedlig talt, for over natto så var sommeren over. Og det gikk så fort, det virket så kort, men nå høsten I anmarsj. Så har jeg nå funnet fram Roger Whittaker med De sensucht nach Liebe.

var den eneste med Forever You, eller Für immer du. Unnskyld, på tysk. Og for alltid deg, og jeg kommer alltid til å si det. Du min for alltid. Så har jeg nå funnet Romanticas med Paradiso d'amor con te.

var fra dette med «Alein wie du». Alene som deg går jeg gjennom livet. Og jeg har veldig lyst til at vi skal gå videre i sammen. Jeg har så mye å gi deg, blant annet et hjerte fullt av kjærlighet. Så har jeg nå Monica Martin klar her med «Kom, setz mein Herz in Flammen», vil hun.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil I mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Hallo, hallo, vel møtt igjen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg starter opp med guttene våre, Good Old Dice Band, med gitarbygging. Og jeg og du skal ha mer fine musikk med, nå er det hun jeg, før og siden.

Harald Pettersen som fremførte melodien. Du var gevinsten, og da må vi ha litt dragspill her. Og det skal vi ha av Hovedtrekkspillklubben Valfangervalsen.

timen gikk fort. Nå var det siste melodi ut, og det Lasse Steffen som skal framføre Aftonstjernen. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen min. Sonja Eikene var bakspaken på Radio Kos. På gjennom da.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.